0: Minha sora.
1: Virgini. Virgjë sërë moj, po të dhe gundishë.
0: Ma dhe mjë sërë, në i bërë e bëqëva, kënë gjenë gjenë një vëkit bëshën, o gjire uanë që bu, sope dore o mund?
1: Sope dore o binë, kënë jetë uanë gjë dore binë, bënë jetë uanë.
0: Bënë jetë
1: uanë, o gjë dhjore të uanë, dhjore të uanë gjë lëbën, me të gotilë lëbën e takëne që jetë kërën, u berë binë, u të styrë binë, anë njëfë mi të rehati më latë frehë binë, vëgjë sërë moj që të asirë
0: lejnë. Xhanit berit xhosh bun, djern bun havin, havinatin bun zvastana jiku djern bun ku xhanit axhe bun, bonevon karite bun dar bun. Nuke avakerna shevaz nuke ye gunda au saru simoy juan ye jora namoye.
1: Namoye ne
0: sabba u chimonto hatta
1: do. Hayda haskin yani ye gunda avatken. Hake kemo chuna bit mazala ke chekin axhe u bun garite bit.
0: Bale. Yani Nuk e kërëm bëhse zhjone, bëkejn, zhjone gënda të shtek nuk e pëvëtet, jo në?
1: Po dhe në, zhjone gënda...
0: Buqi, janë i bere, ehtimale, janë i dugë, se mëla khub zhjone gënda ki khudan kërba, nuk e buqi zhjone gënda vënaj.
1: Sajda pështi enfala, enfala, zhjerkhana, gënda ja aburi dëmërant.
0: Bel.
1: Hatta kënë jetuana, sabat kire dor gizeton boi veton bri oge berdoe hani hato hayvanat ikeme vego hani jona ver tup çeçuli keme bas vakti halke zivrta yani jiono halke vakti zivrta gundo hato koni budert kevin tayro tawol zam yani jiono wono pigve
0: nuke gerem rapsiye ke bekein ambijina halki jiono gundo khoshtara yon yo bajir
1: Sejda, evet bidayet
0: yahut... Tabi ez bir psiyare ara sejda. Jiyana gunda hoştara yan bajira.
1: Ya gunda.
0: Ya gunda. Madem jiyana gunda ya hoştara. Bu çi khali naçita gunda bu?
1: Sejda, peyti ve jiyane kemel veri. Yani ve gavi mesela deşime gundi. Midvet şöyle ki.
0: Bu çi beru vajita. Gud karam ne bul gundi me rik ne dırız bunu ker gundi me khaniyet met ahir bunu ker kitabkhana ne bun. Nuk e pëtë vizhjoni hem jirë gundë hajnë, nuk e buqë.
1: Këtë pëkhane, mesel, hato bënëratia, hati ma dojë më tasë, se më tasë, e këtë di me gjëbure bëtë bëgjeri. I adodi lejnina. Jani gjellë gëshë gundotin ojle, sebe pëkhëndëna...
0: Rasta, as e këshuan. Mëni, as gundë e khu hatëm ku, khëndëna sërëtëhi, e këtë bëshën, hato